Kejson, 1 sat i 52 minuta, TDI Radio. To je taj ritam koji je baš pogodan za žurku, za vožnicu i za sve. E pa ljudi, pošto se bližimo 2 sata, gdje smo, šta radimo, da li smo u fazonu više da spremamo neki ručak, pošto je već podne, ili smo na putu, planiramo neki godišnji odmor. Ako planirate trenutno da krenete na put, želimo vam da dobro odmorite, da uživate i da isključite telefon, da malo glava odmori od ove gradske vreve. Svakako, ako smo na poslu kao i mi, ljudi, guramo zajedno smenu, a ono što nam najviše prija, gdje god da smo i šta god da radimo, to su naravno samo hitovi, pa slušamo sljedeći hit u nastavku.

0: marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

Tehnomanija ili win-win, ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
1: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. augusta. Očekuju te najveća svjetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, provjerena vozila, sve na jednom mjestu. Ovlašteni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

To je ono što slušamo na Teddy Radio. I da, osmi je, i sad prošli vikend je bio naravno početak meseca i bila je ona čuvena smena turista. Jedni su se naravno vratili sa odmora, drugi su tek stigli, ali definitivno je i danas ova druga tura smene turista, jer evo gledam kamere i gužve su trenutno i na Batrovcima, Horgošu, Šidu, Špiljani, Gostun takođe, i standardno dosta velika gužva na Preševu i Gradini. Da znate, ako ste se uputili negde, ali dobro, bitno je da idete da odmarate, naravno da se još bolje provedete. Ekipa sa Teddy Radio vam želi srećan put i da podsjetimo samo da stalno nas podsjećaju, jel, da treba da se prave češće pauze. Neka preporuka je na svaka 2 sata vožnje nekih 15 minuta pauzice. Dobro, to je što se tiče pauzi, putovanja i granica. A što se tiče naravno naše liste, na njoj isključivo samo hitovi. Malo više pojačite jer slušamo Dolce Vita.